سڑک پر دو سائے ہیں، اندھیرے کی ناجائز اولاد ہیں شاید، گھونٹ گھونٹ خون پی کر دونوں پلے ہیں شاید۔ پاتلے زمین ہے، نہ سر پہ آسمان ہے، زندگی کچل گئی یہ ان کی داستان ہے۔

0: آج مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے، آج مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے۔ اسد بھوپالی کا کلام یہ بھی، لکشمی کانت لال کی موسیقی یہ بھی، ہم سب استاد ہیں۔ 1965 کی یہ فلم تھی، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کشور کمار کی آواز میں فریدہ شیخ صاحبہ کی فرمائش پر۔ اور اب میں کہتا ہوں، یو آر لسننگ ٹو گیت بازار ریڈیو نائرہ کی پیشکش، وی آر یور ہوسٹ افروز تاج جان کالویل اینڈ روی چلکری۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا بھی چاہوں گا، 10 سے 12 صبح، 10 سے 12 شام ہم آپ سے ملتے ہیں، آپ کی ہر فرمائش سرانکھوں پر۔ تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ This is Geet Bazaar.
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: Hello, this is Geet Bazaar. May I help you?
3: Hello, hello. Jaan ji, Afroz ji, it is our anniversary today, ji. I want to request for an old song, ji. My husband is also on the other line, ji.
4: No. This is a new song I'm requesting.
3: No, hold. Jaan ji, hold song. Hold.
2: Stop. Koi baat nahi. We'll play both new and old every Sunday, 10 to 12 noon.
5: Honey, now you do the dishes and I will listen to Geet Bazaar.
6: I hate Geet Bazaar.
7: You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

تقریباً 1976 کی بات ہے کہ میں کشمیر گیا تھا ایک دفعہ اپنے دوست سے ملنے, شبیر گیلانی جو اب بھی ہمارے دوست ہیں اور ملتے رہتے ہیں ان سے, اور وہاں ہمیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا خوبصورت سرپرائز ہوا, وہ یہ کہ فلم کبھی کبھی کی شوٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے چھپ چھپ کے کچھ سین دیکھے, بڑا اچھا لگا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جو نظم, مشہور نظم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, اس کو ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے, یعنی میں اور میرے دوست. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظروں کی شعاعوں میں کھو بھی سکتی تھی, مگر یہ ہو نہ سکا, مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم, تیری جستجو بھی نہیں, اور گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی میری, اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.

یہ حقیقت ہے واقعی کہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کا محبوب آپ کا لوڈ ون نہ ہو تو کشمیر کا مزہ کچھ نہیں. تنہائیوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. فلم آرزو کو یہ سین کون بھلا سکتا ہے بھلا, جس میں ہیروئن اپنے محبوب کے لیے گیت گاتی ہے اور اس میں حوالے دیتی ہے کہ تیرے بنا یہ چنار کے پتے, یہ جھیل, اور سب کے حوالے آپ اگر غور سے سنیں تو بہت اچھا لگے گا.

اور خواتین و حضرات، ڈل لیک کا ایک سین کشمیر کی گلی میں فلمایا گیا تھا، جس کے آخر میں شمی کپور گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا گانا تھا یہ تو ابھی سنیں گے آپ۔ تو اس میں ڈل لیک میں گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایکٹنگ ایسی کی کہ وہ اپنے کو بچا نہ پائے اور سچ مچ ہی گر گئے۔